0: For Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
1: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
2: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong I Newcastle. På landslaget har han varit I skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium I Arlington, Texas, men I det 62. Minutt var det Elangas tur.
3: Elanga der skjuter! Han skjuter I mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
2: Efter kampen gav Sveriges nya stjärne mycket av äran till landslagschef Graham Potter.
1: Jag måste tacka Graham för självförtroendet som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnad när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål såklart vill jag vinna men sen I slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
0: Och reporter här det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
4: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Regnesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse I denne simuleringen der de gjør 100.000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere I dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige I naboduell, og så spørsmålet det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det det som det store spørsmålet.
0: Ja, hva den beste motstanderen for Norge?
4: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakke bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden. Feide de av barn der. Så bra som de har vært I dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det Sverige man ønsker. Det et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt I ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner I hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen I et VM? Det disse spørsmålene.
0: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland en av de som har merket priskrigen.
5: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
6: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
7: Det hører kanskje litt til det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
8: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
6: Strateg Danne Sekov I SB1 Markets blar I en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
8: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
9: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
8: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør I sommerferien.
6: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
7: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
5: Nei, det 28 år sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
6: Det også Sekov enig I.
8: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
0: Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham

0: Palace efter att den 10 år långa upprustningen av slottet är färdig där nästa år, det upplyser det brittiska hoffet. Därmed blir det nästan 200 år gammal tradition där slottet har vår huvudhemmen till den brittiska monarken bråten. Kongen har bestämt sig att han heller vill fortsätta bo där han bor nu i Clarence House. Ansvarig för Dagsnytt idag, det var Ariel Svalbjörg och i studio Marte Halser. No matter what,
1: no matter what, you got to strut. So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
2: What?
1: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
3: Jeg føler jeg skreik litt sånn som han, fyren som vant verdens mest høylytte person. I går, som vi hørte. Det høres ut som det en litt sin pappa som begynner å bli, liksom, renner litt ut av tålmodighet allerede første uka av fellesferien.
4: Det bra med litt trøkk. Vi trenger det. Vi kan ikke liksom dovne helt hen i heten, heller.
3: Velkommen til NRK Stor Oslo. Det Else, Karine og Mats her frem til klokka 9:10 over 7:30 betyr bare... Jeg håper du får muligheten til å hoppe ut i løpet av en veldig hyllig da. Da tar jeg kritikk. Prøv å styre nivåene samtidig som jeg forteller at det blir 26 varmegrader og fin vær i dag da.
4: Men det skulle komme litt regn de neste dagene på nattestid.
3: Bra det.
4: Det deilig. Nei, det perfekt.
3: Fortsette grønnfargen i trærne. Å, det så fint!
4: Og så slipper du å vanne blomsten.
3: Ja, det klart det. Da slipper alt det vannet. Å, jeg jo glad i å vanne, vet du.
4: Du glad i å vanne?
3: Om jeg en vannere.
4: Å, jeg synes det en tung jobb. Jeg kom på det så sent på kvelden nå. Så jeg bare sånn, å ja, han ut og vanne potteplantene. Ja, ja. Men hva det, hvilken glede finner du i det?
3: Å, nei, det et eller annet med å liksom prate litt med plantene da, og se, altså, å, da får dere det dere trenger, vet du. Ja, ja. Ja. Så vann jeg for mye, og så dør de av.
4: Gjødning, bruker du det?
3: At det var for noe?
4: Er det ikke sånn gjødning? Altså sånn at du gir dem litt sånn ekstra...
3: Altså gjødsel liksom?
4: Power, ja.
3: Ja, nei, det har jeg gjort. Det burde jeg kanskje gjøre.
4: Kanskje det gjør at de ikke dør fullt så fort.
3: Okay.
4: Du, hvis noen lurer på hvordan det går i trafikken, så kan jeg bare si det stille.
3: Det stille. Der vi. Så bra, Alec Benjamin da, for en titt på de lokale nyhetene. The Devil Doesn't Morgan.

0: Linni som på besök, Bergensrapperen med stor B. Och så blev det nämnt på vägen. Jonas, det är väldigt hyggligt att ha dig på besök. Mycket musik. Det började lite med yoghurtene eller yoghurt som folk hör hvis man liksom hör lite sånn i bakgrund av den radiostationen. Yoghurtene. För de som kanske inte fick det helt med sig eller liksom ja, det vad var yoghurtene och hur liksom har det varit starten?
1: Yoghurtene var jo, det egentlig var bare en chummy-gjeng som satte veldig pris på datidens på en måte zeitgeist rapmusikk les trap og Lil B og det var liksom den bølgen og med Jenny Skavlan da i TET som initiativtaker ja. Som mente jo han at vi måtte kjøpe mikrofon og lage rap. Og så gjorde vi det, og så ringte han, og så sa han, jo, jeg løste det opp på internet. Så var vi sånn, hæ, har du gjort det jo? Ja. Og så fikk det liksom en liten sånn kult, helt fra starten av da. Mm. Jeg tror folk kanskje tørstet litt for noe nytt i norsk rap akkurat på den tiden. Så tror jeg kanskje vi traff en nerve, både med sjanger, men også dette med å være liksom SoundCloud-basert, og ha rask prosess, og ikke overtenke mix, og få ting ut, og ha tett utgivelsesfrekvens da. Mm. Og så ballet det på seg.
2: Ja. Det, navnet da, det yoghurtene, det litt sånn der, yo-yo.
1: Ja, det akkurat det.
2: Vi går
1: det.
2: Dit.
1: Ja, det akkurat ja. Det. Det jo selvfølgelig sånn, det jo ved siden av sånn etter mitt skjønn, det jo god musikk, men det jo også veldig, det jo tidig. Ja.
0: Og tidig er morsomt da, ikke sant?
2: Ja,
0: for
2: så drar du Bergens der. Ja. Ikke kan Bergens, så må vi oversette litt her. Det
0: ble jo da 6 album med yoghurtene, 9 solalbum og rekke småutgivelser. Nå det 3P-er på vei inn i sommeren, og Eurovision, som vi hørte rett på starten her. Ja. Eurovision? Nei, det var kanskje, nå dro jeg den. Jo, Eurovision.
1: Eurovision.
0: Ja, riktig skal være riktig. Ja. Du, men da har jo musikkmiljø og musikkmarkedet endret seg, føler du? Når du ser liksom up and coming nå, det liksom den samme liksom templaten som dere hadde, eller hvordan?
1: Nei, det veldig, det spesielt sånn den siste tiden så merker man jo det, at klima og hvordan man skal gå frem for å få ting ut der, og hva som vektlegges, at det er jo veldig mye forandring i på en måte den der bransjebiten av ting da. Selv om vi prøver jo så mye det lar seg gjøre, og ikke overtenke den biten, så sikkert det våres Achilles er det. men det er jo et, ja da, klima forandrer seg veldig.
2: Ja, hvordan det dere håndterer det da, eller hva det dere gjør annerledes nå?
1: Vi prøver å liksom fokusere på, men det har vi alltid gjort, sant? Å fokusere på musikken, og la det kreative snakke for seg selv, og la det vi mekker være pitchen. Men så klart, du må være litt mer til stede i hverdagen. Av og til så ligger det jo å gnage litt, for det er jo mange som er fryktelig flinke til å helt sånn naturlig slenge kamera i fjes og snakke som om det er en venn. Den muskelen har egentlig ikke jeg som veldig latent i meg. Nei. Så jeg må alltid strekke meg litt for å, når jeg gjør det, men vi prøver i hvert fall da å tilpasse oss og kanskje fokusere litt på å lage, hva de kaller det, content.
0: Ja, ikke sant.
1: Sånn som det der. Men for oss er det alltid musikken som er i sentrum. Så vi prøver å ikke være for opptatt av det.
0: Og Linni er jo da, så liksom artistnavnet, Jonas Grieg, det er jo vanskelig å ikke da komme det spørsmålet som blir nesten fordommende, men det noe link til Grieg da? Du jo bergenser.
1: Ja, jeg har en... Det ikke første gang jeg stilt spørsmålet da, kan vi si. Så jeg har sjekket familietre, men nå bortgåtte bestemor hadde det hengende på veggen hjemme, og så bladde jeg meg opp på hva, for jeg var sånn, nå må jeg ha et svar, så jeg i hvert fall har et svar. Og om jeg ikke husker feil, så tror jeg Edvard Grieg er min tippoldefar sin fetter. Ja. Eller noe i den duren der.
2: Ja, men det er bra nok det.
1: Ja da,
0: ta. Det var treger. Husker du at du begynte å skrive tekster, det liksom ungdomsskolen, og hva var det første du liksom skriver blant deg?
1: Ja, barneskole på skoleavslutning. Da skrev jeg og min chummy Mats, vi skrev gangsterrap som vi fremførte på skoleavslutningen.
0: Ja, exakt.
1: Og den hadde ikke gått gjennom noe filter hos lærerne. Og jeg tror ikke de helt skjønte referansepunktene våre. Så jeg husker vi skrev inn et eget vers med mer ukvemsord, for vi mente at det gjorde det mer kredibelt da. Ja. Så da ga vi alle de 4 første radene bakover sveis på skoleavslutning.
2: Ja, var det noen av de ukvemsordene da? Hva var det for noe?
1: Jeg tror låten begynte med at jeg sa bim, bam, boom, motherfucker.
0: Ja,
1: det var det. Ja,
0: har du besökt tillbaka Bing Bam Boom? Är det något som man kan höra i sommar i EP:n nu?
1: Nej, den lade vi ligga tror jag. Vi har kommit ett stycke.
0: Ja. Nu har du då blivit pappa då. Är det småen ska börja i barnhagen och sånt? Spelar du checkar du ut sånt för han hör på EP:n för du ska slippa det liksom?
1: Ja, jag prövar liksom att visa han grejerna men han likar Björnis bära så det men han det är morsomt för det av och till när min bära halvdel spelar musiken var i bil man så säger han pappa och börjar se sig om så han känner tillvis igen stämmen.
2: Det är kusligt då. Ja, men har du tänkt på en ting? Din son kommer att snacka Oslo-dialekt.
1: Jag prövar och han måste höra på 3 timmar med Jan Eggum varje kväll för vi lägger han. Så nej då, jag har tänkt på det och jag ska inte lyva, det irriterar mig. Ja,
0: Linne, det var väldigt hyggligt att ha dig på besök. Jag spurte på slutet om det är någon du vill att vi ska framsnacka för nu har vi ju hört lite av din musik. Vi ska få höra Angelo Reia med Sånn som mig. Varför bör fler höra på han?
1: För det Angelo Reia är bland Norges desidert bästa rappare. Han har extremt mycket att säga. Han är broren min och han är din favoritrappare.
0: Nu rakk vi inte att snacka om Jas projekt nästa planet en gång, men Kvam och Erlend Lyxa, det ska få lov att komma tillbaka samman då nästa gång eventuellt.
1: Väldigt hyggeligt. Vi kommer när det spör.
0: Det är toppen.
2: Så må vi ut en liten tur i trafiken för på E6 Operatunneln under Ekeberg i riktning Alnabru där är höger fält stängt på grund av en personbil med stans och på E18 vid Høvik kyrka i Bærum i riktning mot Drammen där är vänster fält stängt på grund av en personbil med stans där.
0: Da tar vi oss tiden, leder oss tilbake, Angelo Reia. Og takk for besøket til Linni. Du kan scrolle tilbake til 7:50 for å høre hele intervjuet. Det sånn som meg.

Emil på 10. Vill gärna höra den i radion. Och det fick du, Emil. Tack för önskret på Paradise av Coldplay. Nu ska Ella Häggenäs få sitt önske. Hon har sett melding och föreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var ju nettopp i Trondheim och älskade att det var lyst hela kvällen där.

0: Hot Air Balloon, Oh Blonde var det. Det ros fortsatt. Knut Olav skriver, hvor finner jeg ro? Du finner det på hytta, kanskje? Det mange som finner ro der.
1: Gi deg selv en vitsjengel for den da, Kristina.
0: Det morsomt. Jeg vet ikke om jeg fortjente den.
1: Jo, jeg tar den. Det fredag, jo.
0: Men hvis du mener hvor du finner der du kan ro, så det på NRK.no, hvor det da står Ta et tak for Norge. Nå det oppe I 427.307 som har tatt et rotak. Eller så mange rotak har det blitt.
1: Det bikker, en halv million tror jeg vi bikker inn klokka 17.
0: Ja, men det var en million du gikk for.
1: Ja, dessverre. Det var det jeg skulle gjort, ikke sant? Eller ikke skulle gjort, så skulle gå for halv.
0: Bjørn skriver, kan dere være så snill og bekrefte at det ikke koster penger å ro I NRK-appen? Heidi så skeptisk.
1: Det koster ikke mer enn det vanlige du betaler over skattesedderen for NRK.
0: Ikke sant? Og det betaler du uansett. Så hvis du ror, så får du liksom mer utbytte av de pengene.
1: Uansett om du ror eller ikke, så har du betalt for det. Bjørn, så det ikke noe å vente på.
0: Peter skriver at han, som han skriver, jeg bruker å sitte og trumme I takt med musik med tommeltotterne I bilen.
1: Ja.
0: Gjør samme med roingen. Visst inte att det gick lika bra med tommeltottroing visste inte ens att ordet fanns.
1: Tommeltottroing. Ja, har lite. Visst du är liksom gira på Norge men är på cykel för exempel eller kör bil, så kan du ro med tommeltottarna.
0: Småroing kan det kallas då.
1: Ja, tommeltott kan vi inte kalla det tommeltottroing då? Det var lite sött ord.
0: Ja, det var väldigt sött ord. Elin skriver hoppar nästan Norge taper ikväll för att slippa möta Sverige I nästa kamp.
1: Ja, för det de säger är det egentligen så bra hvis Norge vinner. Det är lite som jag tycker det är lite kedligt om ikant hvis nästa kamp blir mot Sverige. Det är liksom då jag spelade Norway Cup då jag var liten och så tänkte jag, det är lag från hela världen som har kommit hit. Ska vi möta från USA, ska vi möta från Kenya kanske eller någon ska möta? Så möter vi lag från Bærum.
0: Jo.
1: Det var också spännande.
0: Jo, men nu har jo møtt fra Senegal og skal Frankrike altså da kan man jo også ta et naboland hvis du hadde spilt på Norway Cup mot masse forskjellige spennende lag så kunne du jo tatt et lag fra Bærum som en av kampene vel?
1: Jo, men så det den kampen som liksom som Erlend Mørk sa I den podcasten sin som du også finner I NRK Radio da han sa at det det kjedeligste laget fordi at vi skal slå dem Også, men det ikke noe kult hvis vi slår dem liksom. Det kult hvis vi slår Elfemennskysten som det alternativet da, hvis vi kommer på andre plass
0: Hvorfor det ikke kult å slå Sverige?
1: Fordi de skal vi bare slå, det ikke noe sånn mens Elfemennskysten litt bedre enn Sverige og det litt tøffere de er bedre I fotball rett og slett
0: Ja, men da ligger det jo veldig mye ære I og, for hvis du ikke slår Sverige så det kjempeflaut da
1: Ja, nettopp!
0: Ja, men da må man jo slå dem og da det jo spennende likevel
1: ja, men Jo, det spennende, men du blir ikke den der du blir ikke sånn, joho, kjempeglad hvis vi vinner, du blir bare lettet over at vi ikke tappte hvis du skjønner Det tror jeg den følelsen, men jeg får da håpe kan da se likevel da Og når du først inne på NRK.no da, nå, hvis du skal inn og ro Skroll deg ned og ro, så bikker vi, så kommer vi se ut som mulig. Så kan du se, det siste står det helt øverst, NRK erfarer, Haaland og Ødegård benkes. Så de starter ikke mot, Sverige, nei, mot Frankrike.
0: Men
1: da
0: blir det kanskje ikke noe gøy da.
1: Da blir det kanskje, vi får se.
0: Vi mistet piffen
1: litt. Ja, litt.

0: tror jag det var det, Funky Town. Aina skriver, det blir ju rätt roligt om vi slår Sverige då, och det får
1: den. Ja, det är bra! Roligt!
0: Det är alltså så intresse i Sverige för norrmännen att nu ska vår reporter Silvan Nonbori vara med på svenska nyheter efterpå. Nu och nu är han det. Ser du bråket väldigt mycket här? För då är han på Tons of Rock. Där är liv och röre. Mycket folk runt där, Silvan.
2: Om det är mycket folk, ja. Det är det.
0: Men samtidigt som du ska liksom du ska på TV med från Tons of Rock och allt det där, men du ska också på svenska nyheter idag. Vad är det du ska säga si då?
2: Nej, det är ju in i den VM-sändningen till svenskarna då, som också så vitt är i VM. Ja, det vet ju att det är fara för att de ska möta Norge i utslagsduellerna, så sjekke vad norrmän tänker om det, och jag misstänker att norrmän är ganska cocky alltså, för de har ju vunnit de tre sista kamperna mot svenskarna, så ja, jag tror det blir det, och så är de väldigt fascinerade av roingen. Det var liksom ja, förresten kan är det möjligt att få något till ro men så är live och så bara. Det kan jag inte lova, men jag kan sända varför ro-videor.
0: Men klarar du Ola Vare att vara cocky när du är på TV:n deras?
2: Problemet är jag är ganska fotbollsfan i tillägg, inte sant? Så inte egentligen. Jag måste ju prova ett lite stick måste vara innanför då när det sista som skedde nästan för VM var att vi slog svenskarna, så då det måste ju självklart bli på påminna om på svensk TV också, tänker jag.
1: Men hörte du det ordspillet som Aina sände melding om då, att det blir ju rätt roligt om vi slår Sverige? Det kan du ta med dig in i TV-sändningen där.
2: Det blir roligt, det blir både göj och alltså göj på svensk då, och roligt och norsk roligt, för det är ju jag vill hellre möta Sverige än för kysten, för att vara helt ärlig.
0: Ja, vill du det?
2: Ja, jag tänker det är lättare motstånd.
0: Ja. Men tänk så flaut hvis du da ikke slår dem.
1: Ja,
2: ja, ja. Kanskje jeg burde roe meg litt da, i stedet.
0: Ro! Ro! Ro!
1: Ro!
0: Du, hvordan på Tons of Rock nå?
2: Du, her det Tons of Rock-stemning, hvis du går an å si det. Det full opplegg rett ved scenen, og så litt bak her jeg står, så nyter man det som av fint vær og noe godt i glasset. Så her det noe for alle enn vær, tenker
0: jeg. Ser du noen vikinghjelmer?
2: Jeg ser mer rosa kobbyater akkurat der det står nå enn vikinghjelmen.
0: Okay. Lykke til på svensk TV.
1: Lykke til.
0: Det var Silvan Manvari det. Jeg så bare det var noen som hadde lagt ut noen bilder fra Tons of Rock, og da hadde de vikinghjelmer.
1: Ja.
0: Noen som var der.
1: Og ingen med rosa kobbyhatt på det bildet?
0: Ikke på det bildet, og vi har jo, nå tok jeg på meg vikinghjelmen, vi har jo vikinghjelm her, så jeg følte liksom vi var en del av et større gjeng da.
1: Ja, men det var vi ikke, ville vi ikke vært på Tons of Rock da.
0: Nej, då hade vi sett lite rar ut och så hade de spurt var är den rosa cowboyhatten deras?
1: Mm. Men du tror väl det är en vikinghjelm eller två för exempel i Oslo centrum hvor folk samlar sig för att se på kamp?
0: Ja, jag tror det är gøy att telle idag.
1: Du har den liksom på snei nå, det synes jeg var kult.
0: Det er litt sånn, prøver å være litt kul viking.
1: Ja, du ikke som alle andre, gjør litt din egen greie.
0: Hvis jeg hadde vært viking, så hadde jeg hatt kapsen feil vei, liksom.
1: Ja.
0: Så hadde de sagt sånn, du for gammel for det der. Du ser ikke noe yngre ut for den du har kapsen feil vei, eller vikinghjelmen på snei.
1: Så blir du skuffet da.
0: Men så sånn, tenker jeg, det vi to om å ikke mene.
1: Det to om å ikke mene?
0: Det mener ikke jeg, ville jeg sagt, så ville jeg stått på mitt da.
1: Ja,
0: ikke sant? Helt til jeg hadde kommet alene og vært sånn, det var litt flaut, og så jeg satt den rett da.
1: Ja, ok.
0: Var den rettere nå?
1: Ja, men fortsatt litt på snei.
0: Ja, okay.
1: Så det helt innenfor, spør du meg.
0: Jeg står i det.

0: Na, na, na, na, na, na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Häromdagen, vet du, Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja.
0: Så stod jag, trakte in maven, och så kör kärringen och säger, det där hjälper i hvert fall inte, sier hun. Och så säger jag, jo, för det är den enaste måten jag kan se talan på.
1: Den är knallgod.
0: Tack.
1: Den är knallgod. Kan jag fortälla en gåte?
0: Grett.
1: Vad är favoritmöbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Schack Uzi.
0: Okej.
1: Okay. Du hör på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

Eros Ramazzotti och Tina Turner, en låt som jag har på CD-singel i alla fall, Quasi Della Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bildet på coveret där om att rop eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det absolut inte var sån bilde var. Det kan hända. Såna ting är dukke upp. Ja, över till gängen som då är känt som Skin, Cass, Ace och han som inte valt någon sån annorledes namn, Mark Richardson. Han spelar tromma och perkussion i Skunk & Nancy. Det brittiska bandet som spelar i Norge i sommar. De är på en stor turné akkurat nu, startar den 18 juni och så kommer de då till Norge i august. Då är det då första tur inom Oslo Centrum Scene 20 august för de landar i Trondheim och spelar på Stereo festivalen dagen efter. Det här är en låt som låg inne på topp 20 i hela 17 veckor i 1997. Du hör Hedonism.

Matilda och Omar är det som framför Apologize här i nattradion. Och det är inte urskiljning, men det är så att vi får en nedsuppdatering strax från ditt sing Kajander. Och Nils Ågren Onstad, tack för laget.